0: eske nou te remen avèk ani? Pa exactement. Eske nou te gen fling? Oui. Eske nou te gen an? Eske nou te ansanm an mouman donè? Oui, nou te ansanm an mouman donè. Men vremen, nou pa remen ofisyèlman, kom si nan zoukoun te menaj akè bebe nan la. Men eske mouman donè?
1: Nou tap stike sa.
2: Mas power.